Slavirski, brižni brus, Slavirski, brižni brus, Slavirski, na brižni.